folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Du tänker kanske att det enda som kan hjälpa mot stress du går runt och känner på är en ferie och choklad eller skicklig primalskrik in I en eller annen pute. Men har du prövat ett glas med vatten? För det kan faktiskt göra dig mer rustad mot stress. Det är forskare I England som har funnit ut något som är ganska snort. Om du dricker för lite vatten så kan kroppen faktiskt överreagera, bli skicklig drama queen och bara köra på med ett sånt hormonellt alarmberedskapsupplägg som sprider sig runt I kroppen och då vill stresshormonet kortisol vakna till liv och sprida massvis av stress runt om I kroppen. Och då är det ju inte helt där man ska vara. Men den här studien då så visade det sig att de folka som drack mer vatten mens de löste uppgifter eller skulle hålla taler eller sånt, de presterade mycket bättre bara för att de drack mer vatten. Så kvinnor, drick 2 liter vatten om dagen, män 2,5 liter.

också det. Vad tänker jag? Jag har så många känslor omkring akkurat det där. Jag kände en som var i ett av de tornen som inte kom ut av det, så för mig så är det en mega trist dag. Men jag ska grunna lite på det.

Detta är dagen där Dagny och Dag bör få den uppmärksamheten de förtjänar. Gratulerar så mycket med namnedagen. Jag hoppas att den firas med stort engagemang och inte trenger att vara sån höjligt på en måte, men bara ett engagemang I form av att man väljer att fira namnedagen sin. Vi tar med oss ord för dagen vi som har ukänt upphav idag, men det går som följer. På insidan av en vär äldre dame är det en ung kvinna som lurer på vad pocker som har skett.